0: кана алып кетти.
1: Ой-ой, бул азыр үч берип буламаган кеп, а?
0: Эмди тех көрүктөн түшүптү
2: да, Акбар. Бул азыр үч жолганда. Абай сугуксуз жайны иншалла сөйлөп мүмкүнчө чыкса, өтөлүм.
1: Абида өчөрөңүз.
3: Сиясатта яшмо, өзүмүн хари, халги тулмушта шунстаган ке. Муздон кедит кемян да бидин шунма. Сапсызга вакытында шунга агырып кеткенде музей тырындайбы. Эгер агырмам деса муздон кедит сыр. Сыр кизгенде музейге якшы деп. Музейге сапай калды.
0: Элеке мы шу суук нерселерни ичсек, мисалан, дугап, у суук нерселерни ичип алсак, галларыбыз агырып калды го.
1: Ой таң.
0: Оо, немиш агырып калды эмсе?
1: Исык өтүп кетип агырып калган окшойт.
0: Бай суук нерселерни ичип алсак, аш казанларыбыз мындай бир кыл агырып калды го, көпөп, биарам болуп деген.
1: Я, о, ысыктын болган иш.
0: Шуна улама Ганго балам учур жолдопту, жумай көчүс кошулунушта жолдор аван экен. Менин асыл үйгөнгөн үнүрүм Навайлык, рас тогура от суук дейди жумун.
1: Суук шу от. Сок кепиткен шалаклар айтып калган кеп мындай кылган.
0: Бизге да бакмапты жума өйдүкләр мыш иш. Нургуллама чоңдадлар, чоң апалардан, чоңлардан аңлапты кеп ишланчы. Бизге бир эсим да бакмапты мен бүгүн аңлышым жума.
4: Бунун тәбиети сок, бакмапты тәбиети. Мен тавасы жинимден билмәдем.
1: Götni bile de
4: içken. Şimdi. Uzatma işte, tuhaf diyen. Bir insan sıfırsızlık yanında işte. Ya benim tehlike var, ne satılır ne?
1: Ten çoğu pazarları satıldı. Ten terbiye yolları tosulup gitti ya Avcı'nın Elmurat evet tuttu. Aksu'da Seyfu Guangchang'da.
0: Maral'ın dışı da Tayhı Guangchang'da.
1: Sertem Kürer'e Aksu'da Seyfu Guangchang'da.
0: Анда якенди немитте ылкы
1: Милами
0: Милами талла базарынын кашыда, э?
1: Аштака.
0: Нуржандайды чахна алмаштырып байгыл бай мен барай десем, Акбар кам келип атыды дидиңиз, кейним енип кепти мен тех бамаптым мен бараттым эмесмы деп. Йок. Кеп алмаштырып кейни кайтып бопту Акбар кам азырма. Бамдыңызмы десе колун рәсим татып әвәтип ке ички колу көмүр туткандай кап карап кетипти.
1: Алмаштырып бопту?
0: Алмаштырып бопту, алмаштырып бопту.
1: Özel.
5: Prezidentlikte bu şirket için bir kadar kahvaltı yakışma yolu sürgülüyse yeni anayolları koşuyla sattığında da en güzel keser.
1: Makul buldu. Anda Ezmet Can uçur yollaptı hazırma Doğar Kuan. Midon çüyü kapılay dedim. Yolun başında belki tosup gitti. De uçur yollaptı o.
0: Ana Ekber Kam'daydı almaş durup bup. Talıs Can kap buldum. Seyfi yandan itibak yolu karap mangan yolun işte. Maşalla köp deydi. Rahmet Ekber Kacımı. Rahmet sizge. Ekber Kam yakışık kan boğan dikin hem de. Rahmet tep koyup ultasak mı bulmasa uçur can he.
1: Рахмәт тәме. Аз нимдер ним кылмыйсыз?
0: Мукапат бирәйле әмди. Акбар камга.
1: Я бериле, ним бериле.
0: Бериле, ним бериле я. Ахмар вайт унлырдан бирәм дип.
1: Ахмар вайт унмай күрешләрдән бирәләмсә.
0: Эшне кылайлы.
1: Сыңгыз ва телефон номерыгызны әйтәң.
0: Ә.
1: Шуны гына Акбар вайга мулли гирем белгән әйтмәдегез әкчә.
0: Нә әйтмәдем мә аны.
1: Толыклы унтып калдыңыз ә?
0: Унтып калды мә.
1: Ә. Ады исем кә.
0: Еле, еле әйтеп бермә еле.

Энэнг амалилишни илгэри сүрүп, Шинжаңның яңа энергия кәсип тарақиятыга күчлүк һәркәт энергиясы кошты. О дәл 2026 еллык мәмлекәтлек 1 май әмгәк медалыга эришкүче. Джинфонг Пән техника пай чаклык şirketining нопозлык 4 тапшырыш директоры. Инженери Таң Юэнфа. Бүген без Таң Юэнфаның юнарбан рои белән кум бораны яңыш, амали эшләш аркылы күрәш кылышта хикаясын аңлайбыз. Таң Юэнфа 2015 елы яңа энергия эшләргә булган кызганлыгын көңлеге пикеп, Джинфонг Пән техника şirketигә кирип, шамал электр энергиясы төрен тапшырыш хадымыга айланды. Хезмәткә кергән көндән башлап, аның аяк изе Тяньшанның җанубы һәм шималыдагы чөл җәзирә, шамал районлардагы кәң далаларны каплады. Шинжаңдагы шамал районында ел буе кум боран чыкты. Кыш фәсилдә температура 0-дан төбән 30 Цельсия градуска төшүп калды. Яз фәсилдә яр юзының температурасы 60 Цельсия градуска йетты. Шамал электр энергиясы төрен тапшырышта үскүнләрне тошуш, асасыны мустакемләш, генераторлар корпусын эсип караштыруш, торлаштыруш, торлаштырып тәңшәш катарлык бүтән зәнҗирлек хезмәтләрне бер туташ планлашкы тогры килгән булып, һәр бер халка зур хырыск толган. 11 елда у бер асас катлам техник хадымыдан шамал электр энергиясы төрнең бүтән җарыянын тапшырышны пишчик белдегән техника мөхәссисигә айланып, нәчә 10 шамал электр энергиясы төрен тапшырышка итәкчелек кылып, нәчә 100 метр эгизлектәге шамал электр генераторлар корпусының чөлдә кат көтүреп, торлаштырып, ток таркытышыга кувакчы булып, Шинжаңның яшел энергия тәртибе

Достлар, шуның белән бүгенге сезгә рәхмәт әйтәм бар программабызны мәшәдә ахырлаштырабыз. Программабызны яктырып аңлаган, программабыз катнашкан барчаңларга көптән-көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гөлбостан Абдукадир, нәүәтче мөхәррир Мурат Гопур.

Сөйлемек кичик дослар, күлгүнчылар программамыздын давамлаштырып атабыз. Эмне деп тыңлады болдугун, мәшһүр шәхесләрнең балалыктагы хикаялары сәйипсе. Бүген бер адди аялның адди булмаган хикаясын белән уртаклашабыз. Аның исеме Чуябо.

0: 1942 жылы 9-чы айда Мао Цзэмин, Чын Тэньчжоу катарлык компартия азалары, эксчетчил милитарист Шэн Шицай тарапыдан колго алынган. 1943 жылы 9-чы айнын 27-чү күнү 47 жашында düşman тарапыдан мәхбий өлтүрүлгөн. Якынкы жылдарда мыган Мао Цзэмин туралгысы Хатир сарыйга экскурсия келидиган һәр миллет аммасынын айыгы үзилмеди. Үрүмчи шәһри алсы Шихуа мындай деди. Бу жерге бир канча кытым экскурсия келдим. Баламнымы билде илеп келип, унунга жумуриятыбыздын бүгүнкүдөй кудрат тепиши, ажызлыктын күчөйүшүнүн бу аждатлардын жапалык күрөш кылганлыгынан айрыла алмайдыганлыгын эс кылдырдым.
1: Эмди güzel Jungu сапар сахифимиз боюнча аңлатыш беребиз. Станциябыз кабыр. Үрүмчи шәһри бу жыл киргенден буян аммавий катнашынын яшыл тараккыят типиги өзгөрүшүгө сизил түрткү болуп, зор түркүмдөгү жаңы энергиялык аммавий автобус, таксиларды тижаратка кириштирип, колдук газ чыгарыш ва шаукундун булгунушуну үнүмдүк азайтты. Бир түркүм жаңы энергиялык сап токлук аммавий автобус якында Үрүмчи шәһәр району 1-чи жол линиясында тижаратка кириштирилди. Ананви май якылгылык автобус кысылыш турганда яңа энергиялык аммави автобусның раятлык дәрәҗәсе умум йөзлек өстерелгән булып, козгылышы сылык, йөрүше раван, шаукын ва силкиниш асасын юк диярлек. Автобустагы халыкка кулайлык әсләһәләр мо техмо мукәммәл. Шәһәр алысы Хулия Әр күне аммави автобус қолтырып ішкі беріп келәді. О, мұндақ деді. Еңі энергиялік автобус әм чырайлық, әм ішчіде телевизор ба, орылыр азады, найты яқшы екен. Бүгінкі күнде шауқыны төвен, сылық юрыдыған пакіз, рахат, еңі энергиялік аммави автобус Үрімчі шәрі көчілердікі асасы еқымға айланды. Үрімчі шәрілік аммави қатнаш көрой тижарет мұлазымет бөлімінің муавын баштығы Жоғы жәнірі нөвәтті, қарқандығы тізімге елінған 2792 аммави автобусының әмісіні пакіз энергия білен толық қаплаш ішқа ашырылып, сап, токлық, газ білен ток арлаш әркетіліндіған, тәбей газлық автомобилла көп қыл орылаштырылған ешіл тошыш күчі системісі шәкілдендірілгенлікі. Бұның ішіде еңі энергиялік автобусларының егілген ниспіті 60%-ін көпірекі еткерлікін тонуштырып мандақ дейді. Яңа энергиялык автобуслар ишке кириштирилгенден кийин биринчиден ешел, төвөн карбонлук муйыт асырайды, булгуму коюп бермейди. Икинчиден автобуснун чыгыш түшүш ишке эгизи төвөн. Бекет супсунун эгизлиги асасен бирдек. Яшанганлар ва балдардын автобусга чыгышы колай. Үчүнчүдөн шаукун төвөн. Олтургандыки рахаттык дарыжасы өстүрүлгөн. Автобус саптылымысы жукуру. Ава таңшыгөч, ток качылаш катарлык эсләһәләр сәпләнгән. 4-нчедән саб токлык автобусларның ток сарфияты якылгы газлык автобусларга караганда бер кадәр төвән булгачка, ток качылаш тәннәрхи нисбәтен төвән. Аммави катнаш системасының умум йөзлек яшыл тарыкъят типиги үзгәрише, яна бүтән шәһәр катнаш кәсеп фаалиятының яшыл яңгылынышы төртүге булды. Бу жыл 1-нче айның 1-нче көне расми жолго коюлган Үрүмчи шаарынын жолоочу тошуш таксилерин башкарыш низамында таксилердин умумүзлүк жаңы энергиялыктырышка илхам бериш энек айдыңлаштырылып, кәсиптин ешил дарыжасын өстүрүш түзүм тиркиги иги кылынды. Үрүмчи шаарлык катнаш транспорт идарасы жолоочу тошушту башкарыш бөлүмүнүн башлыгы Ваң Тың нөвөттө шаар боюнча жами 15,000 yeni energiyalik şehir yolucu toşuş avtomobili yenilenip işki kiriştirilgeldi ki. Bunun içi de yeni energiyalik amavi avtobus 2700'ge yetkeldi ki. Yeni energiyalik seyyarı taksi 800'den aşkallı ki. Yeni energiyalik amavi avtobusunun ilgilenen nispeti 67%'ke. Yeni energiyalik taksinin ilgilenen nispeti 6%'ke yetkerlikin tonuşturup mıdak dedi. Илгирки жылларга салыштырганда, бу жыл яңа энергиялык автомобилларның умум ихтидары, бихатар тиҗарат өлчүмүнүн дарыжасы умумүзлүк өстүрүлүп, автомобилларның энергия тиҗаш, сарфиятын төвөлөтүш үнүмү көрүнөрлүк болду. Без сиясат капалы жаатта аммави катнашның яшыл тараккыят типиги өзгөрүшүгө сижил илхам берип, яшыл сапарга чыгышның каплаш даирасын үзлексиз кеңейтип,

Радио тыңлаучу достумуздан мехир учуруңузду тапшырып алдык. Радио тыңлаучумуз мындай деп туура, адам эмне бир иштеги бек аяжанланган вакыт алдырып карар чыккандыгын жакшы дейт. Туура. Анда буну бизге чоңлоо деп турду эмесмы? Ай алдырма, ай алдырмай. Мында бир ойлонуп туруп карар чыкка, ятты өлчөп бир кес дейдиган кеп ба деп койду эмесмы? Шунунга эмне? Базы иштерде жеңил тек болмайбыз, ыгыр бесик болабыз. Көп нуктадан иштердин акыбетин ойлойбуз. Мында кысак болом да болмам да дегендекчи. Ишкылып радионун кучуларыбыз сынайт акыллык. Бул акларды көп токталмасакмы болоду? Достордун ким ушунда программаны яктырып аңлап баштан акыр бизге мура болгону көптөн көп рахмат айтабыз. Ундагыз кадырлык аңлагычылар программабыздын акыркы дамдарында озурлашыңлар жакындык күйлөрүбүздүн бирин тагдим айтабыз. Программабызды аңлагач эмне учурунлан токтосоңор болоду. Чүнки программанын вакты аз кеп калды. Калдысын атык программабыз катышып урак учур байгысы бар досторубуз бул сени каршы алабыз. Раван такси гүләвәт. Сез монда гүләвәт кәлләнгән оқып үлгәрә алабыз. Җимә авазы кучыр берип калсаңлармы вакыт аз кеп калды. Еткезәмәй кеп калабыз. Булдаңлыгыч досторубыз, самыңлар хушанлык, амат, сагламлык, бахт яр булсын. Микрофон алды кирәсәтче Зөлфия Абдыкадыр, нәүәтче мөхәррир Зәпәр Мәмтемин. Хәйр хош дослар.

Достлашның белән бүгенге сезгә рәхмәт әйткән бар программамызны мәшәдә ахырлаштырмыз. Программаны яктырып аңлаган, программаны катнашкан барчаңларга көптән-көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гөлбостан Абдукадир, нәүәтче мөхәррир Мурат Гопур.

Хәйрлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

0: yeni bir gün başlandı. Таң куяшының иллык тәпти, чехреңизне илитдиган гүзәл сәһәр пәйдене иллык тәбәссүмегез белән күтүп алың. Яңа бер көн, яңа бер башланыш. Гүзәл бер көн сезне күтмәктә. Һәр көне үзеңизгә ишенч белән күлемсерәң. Һәр көне гүзәл кайфият белән яңа бер көнне күтүп алайлы. Әмдә аңлайдыгыныңла хәерлек сәһәр программасы.
1: Хәерлек сәһәр.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи өметкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге тилекташбыз.